0: ᱛᱮᱱᱫᱨ ᱠᱚᱢᱫᱟ ᱥᱩ ᱫᱮᱣᱟᱱᱟ ᱥᱚᱝ ᱫᱮᱛᱟ ᱫᱮᱣᱟᱱᱟ ᱱᱮ ᱛᱮᱞ ᱦᱚᱴᱮᱞ ᱫᱮᱛᱟ ᱛᱮᱭᱟᱱ ᱪᱤᱱ ᱛᱟᱱ ᱫᱨ ᱠᱚᱢᱫᱟ ᱞᱟᱠᱥᱮᱱ ᱫᱮᱛᱟ ᱫᱮᱣᱟᱱᱟ ᱥᱚᱝ ᱠᱮᱱᱟ ᱛᱟᱣᱨ ᱢᱚᱱᱪᱷᱚᱞᱟ ᱛᱟᱢᱟᱞ ᱦᱚᱴᱮᱞ ᱛᱟᱱᱟ ᱱᱟ ᱠᱷᱪᱚᱜ ᱭᱟᱝ ᱪᱤᱜ ᱠᱷᱪᱚᱜ ᱭᱩᱝᱜᱩ ᱥᱟ ᱛᱚᱝᱜᱟ ᱟᱱ ᱫᱮᱜᱟ ᱡᱮᱱᱛᱟ ᱛᱮᱨᱯᱮ ᱨᱮ ᱛᱚᱝᱜᱟ ᱛᱟ ᱫᱚᱱᱟ ᱠ ᱪᱷᱩᱣᱟᱱᱟ ᱱᱟ ᱠᱷᱮ ᱪᱤᱜ ᱥᱤᱜᱮ ᱫᱮᱛᱟ ᱧᱟᱢᱥᱤᱜᱮ ᱫᱮᱛᱟ ᱪᱷᱩᱣᱟᱛᱟᱱ ᱠᱷᱟᱨ ᱪᱷᱩᱣᱟᱱᱟ ᱱᱟ ᱪᱤᱜ ᱪᱷᱩᱣᱟᱜᱟ ᱜᱤᱝᱠᱩ ᱛᱟᱛᱮ ᱱᱮ ᱛᱮᱜᱮ ᱢᱟᱨᱟ ᱪᱤᱜ ᱡᱮᱱᱡᱮᱱᱟ ᱥᱤᱜᱮ ᱫᱟ ᱡᱮᱱᱡᱮᱨᱟ ᱭᱮᱛᱟᱵ ᱡᱮᱨᱟ ᱠᱷᱮ ᱜᱮᱝ ᱪᱤᱜ ᱯᱟᱱᱡᱩᱨ ᱞᱟᱠᱟᱱᱮ ᱨᱮ ᱪᱤᱜ ᱠᱚᱢᱯᱮᱴᱚᱱ ᱛᱤᱥᱤᱨ
1: ᱡᱮᱛᱟ ᱪᱷᱩᱨᱟᱝᱜᱮ ᱛᱟᱣ ᱥᱚᱱᱡᱱᱟ ᱛᱟ ᱞᱤᱠᱟ ᱜᱮ ᱠᱚᱨᱩᱢ ᱜᱚᱴᱷᱚᱱ ᱤᱭᱟᱹ ᱪᱤᱜ ᱦᱚᱢᱟ ᱡᱤᱱᱡᱤᱱ ᱤᱨᱤᱱ ᱫᱟᱥᱩ ᱥᱚᱨᱴᱞᱮ ᱜᱮ ᱛᱩᱢᱩ ᱵᱤᱝᱜᱟᱭᱤᱱ ᱠᱷᱟᱨᱜᱚᱱᱟᱨ
0: ᱛᱟᱝ ᱜᱮᱱ ᱠᱷᱟᱨᱜᱚᱱᱟᱨ ᱛᱟ ᱛᱟᱞᱩ ᱱᱮ ᱡᱚᱱᱛᱟ ᱟᱱᱟ ᱡᱟᱱᱟᱱ ᱡᱤᱜ ᱚᱱᱪᱷᱟ ᱪᱤᱜ ᱫᱮᱨᱮ ᱞᱟᱠᱪᱟ ᱞᱚᱴᱟ ᱛᱚ ᱢᱚᱡᱜᱨᱟ ᱭᱟᱨᱟ ᱛᱷᱩᱝᱜᱚᱱᱟ ᱢᱚᱞᱮ ᱛᱟ ᱛᱚᱪᱤᱜ ᱛᱟ ᱢᱟᱞᱩ ᱠᱷᱤᱠ ᱛᱮᱞᱟᱠᱟᱱᱮ ᱨᱟ ᱦᱟᱪᱟᱨ ᱛᱟ ᱢᱟᱨᱟ ᱛᱷᱩᱝᱜᱚ ᱞᱮ ᱫᱤᱜᱟ ᱞᱟᱜᱱᱟ ᱥᱚᱱᱛᱚ ᱥᱮ ᱛᱮᱱ ᱛᱟᱱᱟ ᱛᱟ ᱥᱩᱞᱟᱠᱟᱱᱮ ᱫᱮ ᱪᱤᱜ ᱞᱚᱢᱟ ᱡᱤᱱᱡᱟ ᱦᱚᱢᱟ ᱡᱤᱱᱡᱟ ᱥᱟᱱᱮ ᱜᱮᱛᱮ ᱛᱟ ᱞᱟᱠᱪᱮᱱ ᱫᱮ ᱥᱮᱵᱮᱫᱮ ᱛᱟ ᱛᱟᱢᱩ ᱛᱟ ᱪᱷᱟᱨᱡᱩ ᱢᱚ
1: ᱡᱮ ᱛᱟ ᱛᱟ ᱛᱟᱠᱤ ᱪᱤᱜ ᱜᱤᱱᱫᱤᱝ ᱞᱚᱢᱟᱱ ᱫᱟ ᱥᱚᱨᱪᱚ ᱠᱩᱲ ᱪᱤᱜᱤ ᱥᱚᱨᱪᱚ ᱭᱮᱱᱫᱟ
0: ᱛᱟ ᱛᱚᱢᱵᱟᱱ ᱫᱟ ᱞᱟᱜᱡᱩ ᱮᱱᱟ ᱠᱚᱛᱟ ᱠᱤᱪᱷᱩ ᱛᱚᱢᱵᱟᱨ ᱫᱟ ᱞᱚᱴᱨᱤ ᱱᱟᱢᱚᱭ ᱠᱚᱜᱢ ᱫᱟ ᱞᱚᱴᱨᱤ ᱱᱟᱢᱟ ᱫᱟ ᱞᱟᱜᱪᱮᱨ ᱛᱟ ᱡᱚᱝᱞᱤᱜ ᱢᱟᱨᱢᱚ ᱞᱟᱜᱪᱮᱨ ᱫᱚ ᱞᱚᱴᱨᱤ ᱠᱚᱜ ᱞᱚᱴᱨᱤ ᱠᱚ ᱫᱚᱱᱟ ᱛᱟ ᱛᱟᱝ ᱤᱫᱟᱱ ᱱᱮ ᱜᱮᱜᱮᱱ ᱫᱟ ᱪᱷᱟᱢᱟᱨᱟ ᱭᱟᱝ ᱪᱤ ᱱᱟᱝ ᱞᱟᱜᱡᱮ ᱣᱟ ᱪᱷᱟᱢᱟᱨᱟ ᱛᱟ ᱪᱤ ᱠᱷᱟᱨᱢ ᱵᱟ ᱥᱟᱝᱥᱮᱨ ᱨᱢ ᱵᱟ ᱛᱟ ᱪᱤ ᱞᱟᱵᱡᱚ ᱫᱟ ᱪᱟᱝᱪᱟᱱ ᱟᱱᱟ ᱛᱟ ᱪᱮᱝᱜᱩ ᱜᱮ ᱛᱟ ᱢᱟᱝᱪᱷᱚᱱ ᱛᱟ ᱫᱮᱣᱟᱨ ᱛᱮ ᱱᱟᱝ ᱢᱟᱝᱪᱷᱚᱱ ᱫᱟ ᱪᱷᱟᱢᱟ ᱛᱟ ᱪᱤ ᱦᱟᱨᱢᱮᱠ ᱞᱚᱴᱨᱤ ᱫᱮ ᱛᱟ ᱛᱟ ᱫᱟᱣᱟ ᱪᱤᱠᱤᱱ ᱫᱟᱣᱟ ᱟᱹᱱᱤ ᱱᱟᱝ ᱛᱟ ᱦᱟᱪᱷᱱ ᱫᱟ ᱞᱟᱝᱜᱨᱟ ᱥᱚᱱ ᱛᱩᱝᱠᱟ ᱛᱮᱱ ᱛᱟᱱᱟ ᱠᱷᱪᱩ ᱱᱟᱝ ᱱᱮ ᱛᱟ ᱧᱮ ᱛᱷᱟᱢᱟᱪ ᱜᱟ ᱥᱟᱵ ᱡᱚᱝ ᱱᱮ ᱡᱤᱯ ᱪᱟᱝ ᱟᱯᱪᱮ ᱱᱟ ᱨᱢᱚ ᱛᱮᱱ ᱱᱮ ᱛᱟ ᱪᱤᱠᱤ ᱧᱮ ᱧᱮ ᱨᱮ ᱥᱢᱨᱮ ᱛᱮ ᱱᱟᱝ ᱞᱟᱜᱪᱮ ᱛᱩᱠᱮ ᱪᱟᱜᱩ ᱫᱟ ᱱᱟᱝ ᱞᱟᱝ ᱫᱮ ᱛᱟᱝ ᱛᱟ ᱛᱮ ᱫᱟᱯᱚᱨᱟ ᱛᱮ ᱥᱤᱱ ᱛᱟᱵᱨᱟ ᱠᱷᱪᱤ ᱱᱟᱝ ᱞᱮᱜᱮ ᱫᱟᱝ ᱫᱩᱥ
1: ᱡᱮ ᱡᱮ ᱡᱮ ᱛᱤᱠᱱᱟ ᱛᱮᱨᱚᱝ ᱪᱤᱱᱫᱮ ᱥᱟᱨᱠᱞ ᱛᱷᱟᱢᱚ ᱛᱚᱱᱡᱤᱱ ᱱᱟ ᱠᱟ ᱛᱤᱠᱷᱮᱨᱚ
0: ᱛᱮᱨᱚᱝ ᱛᱚᱱᱡᱤᱱ ᱱᱟ ᱠᱟ ᱢᱟᱡᱮ ᱪᱮᱣ ᱢᱮ ᱪᱤᱣ ᱡᱮᱢ ᱠᱚ ᱪᱮᱣ ᱱᱟ ᱛᱟᱵᱨᱟ ᱢᱟ ᱛᱮᱢᱚ ᱛᱮᱜᱮ ᱛᱟ ᱥᱩᱞᱟ ᱠᱟᱱᱮ ᱫᱤᱜᱟ ᱥᱟᱨᱠᱞ ᱛᱷᱟᱢᱚ ᱛᱷᱟᱝᱠᱟ ᱛᱮᱱᱛᱟ ᱟᱝ ᱪᱤ ᱡᱤᱠᱩᱨ ᱠᱮ ᱛᱚᱱᱡᱤᱱ ᱟᱢᱟ ᱛᱮᱱᱛᱟ ᱟᱢᱟ ᱪᱤ ᱛᱟᱵᱫᱤ ᱜᱮ ᱟᱝ ᱪᱤ ᱠᱷᱚᱱᱟᱝ ᱜᱟᱡᱱ ᱟᱢᱟ ᱛᱟᱛᱟ ᱪᱮᱢ ᱠᱚ ᱛᱟᱵᱫᱤ ᱜᱮ ᱱᱟ ᱠᱟᱡᱟᱝ ᱟᱴᱠᱤ ᱪᱮᱣ ᱡᱚ
1: ᱨᱮ ᱥᱤᱨᱛᱟᱝ ᱜᱮ ᱪᱚ ᱛᱚᱱᱡᱤᱱ ᱦᱟᱜᱟ ᱥᱤᱢᱩᱡ ᱜᱮ
0: ᱥᱤᱨᱛᱟᱝ ᱜᱮ ᱛᱟ ᱛᱚᱱᱡᱤᱱ ᱟᱠᱟ ᱛᱟ ᱦᱟᱪᱮ ᱧᱮᱠᱷᱟ ᱥᱢᱪᱟ ᱛᱚ ᱢᱩᱡᱩ ᱦᱟᱝ
1: ᱡᱮ ᱡᱮ ᱛᱤᱜᱱᱟ ᱛᱟ ᱛᱮᱨᱟᱝ ᱜᱮ ᱞᱮᱢᱥᱱ ᱜᱮ ᱴᱷᱩᱱᱫᱟᱨ ᱡᱤᱞᱤ ᱫᱟ ᱛᱚᱝ ᱪᱤᱨᱟᱝ ᱜᱮ ᱥᱮᱨᱠᱞ ᱴᱷᱟᱢᱩᱱ ᱫᱮ ᱪᱤᱜ ᱡᱟᱱᱛᱟᱝ ᱢᱟᱱᱫᱟᱱ ᱥᱟᱜ ᱪᱷᱟᱱ ᱥᱤᱜᱩᱱᱟᱨ ᱥᱤᱝ ᱚᱴᱷᱟ ᱛᱮ ᱜᱩᱡᱱᱟ ᱠᱤᱪᱷᱤ
0: ᱛᱟ ᱛᱟ ᱪᱤ ᱠᱚᱱᱟ ᱥᱮᱠᱩᱱ ᱥᱮᱨᱠᱞ ᱴᱷᱟᱢᱩᱱ ᱫᱮ ᱪᱤ ᱡᱟᱱᱛᱟᱝ ᱢᱟᱱᱫᱟᱜ ᱛᱟ ᱠᱷᱟᱠᱨ ᱜᱮ ᱫᱮ ᱪᱤ ᱥᱮᱨᱠᱞ ᱴᱷᱟᱢᱩᱱ ᱫᱮ ᱡᱟᱱᱟ ᱠᱤᱪᱷᱤ ᱠᱚᱣᱟᱞᱮᱱ ᱥᱚᱠᱞᱟ ᱠᱟᱱᱮ ᱛᱟ ᱪᱤ ᱛᱷᱟᱝᱠᱟ ᱪᱟᱝ ᱪᱟᱝ ᱜᱮ ᱥᱮᱠᱨ ᱥᱮᱨᱠᱞ ᱛᱮᱱ ᱥᱚᱠᱱᱟ ᱢᱟᱛᱟᱢ ᱜᱮ ᱡᱟᱜᱩ ᱢᱚ ᱟᱜᱮ ᱛᱟ ᱢᱟᱭᱮᱢ ᱵᱟ ᱛᱟ ᱥᱮᱨᱠᱞ ᱴᱷᱟᱢᱩ ᱞᱟᱠᱥᱮ ᱥᱠᱟ ᱱᱟᱢ ᱵᱟᱞᱮ ᱞᱟᱠᱥᱮ ᱞᱟ ᱠᱟᱱᱮ ᱞᱟᱠᱥᱮ ᱱᱟᱠᱟ ᱠᱷᱟᱜᱮ ᱛᱟ ᱛᱷᱚᱱᱡᱤ ᱪᱤᱠᱟ ᱛᱟ ᱞᱟᱠᱥᱮ ᱱᱟᱠᱟ ᱥᱢ ᱥᱚᱱᱫᱟ ᱱᱟᱨ ᱛᱟ ᱪᱤᱠᱟ ᱞᱟ ᱠᱟᱱᱮ ᱛᱷᱟᱝᱠᱟ ᱜᱮ ᱠᱷᱟᱜᱮ ᱪᱤᱠᱟ ᱛᱷᱚᱢᱨ ᱜᱮ ᱪᱤᱠᱟ ᱪᱮ ᱛᱮᱱ ᱥᱚᱱᱟ ᱪᱩᱠᱟ ᱥᱮᱨᱠᱞ ᱛᱮᱱ ᱥᱚᱱᱟ ᱛᱚ ᱠᱷᱟᱜᱮ ᱨᱟᱢᱵᱟ ᱪᱤᱨ ᱢᱚ ᱠᱷᱟᱜᱮ ᱞᱟᱠᱥᱮ ᱪᱤᱨ ᱛᱮᱭᱟᱱ ᱪᱤᱱᱫᱟ ᱠᱷᱟᱜᱮ ᱪᱷᱚᱱ ᱞᱟᱠᱟ ᱛᱚᱥᱠᱚ ᱛᱟ ᱭᱟᱝ ᱪᱤᱠᱟ ᱛᱷᱟᱝᱠᱟ ᱜᱮ ᱪᱷᱚᱱ ᱪᱷᱱᱟᱢ ᱪᱩᱠᱮ ᱛᱟᱱ ᱫᱮᱜᱟ ᱛᱟ ᱫᱩᱱ ᱪᱷᱚᱱ ᱫᱟ ᱛᱟ ᱪᱷᱚᱱ ᱜᱚᱣ ᱪᱷᱚᱱ ᱜᱚᱛᱟ ᱚᱡᱮ ᱪᱤᱝᱠᱷᱩᱨ ᱜᱮ ᱫᱩᱱ ᱪᱷᱚᱱ ᱥᱤᱢᱟ ᱛᱚᱥᱠᱚ ᱞᱟᱠᱟ ᱱᱤᱠᱮ ᱛᱟᱛᱮ ᱞᱟᱠᱟ ᱭᱟᱝ ᱠᱮ ᱪᱷᱚᱱ ᱛᱟᱨ ᱢᱟᱜᱟ ᱫᱮᱵ ᱠᱷᱟᱴ ᱜᱮ ᱛᱟ ᱛᱟ ᱱᱟ ᱪᱷᱚᱱ ᱛᱟ ᱱᱟ ᱥᱮᱨᱠᱟ ᱜᱮ ᱛᱮ ᱱᱟ ᱟᱫᱤ ᱠᱚ ᱢᱚ ᱛᱮ ᱱᱟ ᱨᱟᱢᱵᱟ ᱧᱟᱢ ᱨᱟᱢᱵᱟ ᱥᱢᱟ ᱞᱟᱠᱟ ᱱᱫᱟ ᱪᱤ ᱠᱟᱠᱟ ᱠᱟ ᱞᱟᱠᱥᱮ ᱛᱟ ᱠᱟᱠᱟ ᱠᱟ ᱱᱫᱟ ᱪᱤ ᱞᱟᱠᱥᱮ ᱱᱟ ᱪᱤ ᱚᱣᱟᱱ ᱪᱷᱮ ᱠᱚ ᱚᱠᱟ ᱞᱟᱠᱥᱮ ᱱᱟ ᱪᱤ ᱥᱚᱡᱤ ᱜᱟ ᱞᱟᱠᱥᱮ ᱱᱟ ᱪᱤ ᱯᱟᱛᱟ ᱥᱚᱢᱟ ᱛᱟᱢ ᱡᱟ ᱛᱮ ᱥᱩ ᱞᱟᱠᱟ ᱱᱮ ᱛᱤ ᱞᱟᱠᱟ ᱱᱮ ᱛᱟ ᱠᱷᱟᱜᱮ ᱱᱟ ᱪᱷᱟ ᱯᱚᱥ ᱨᱚᱢᱚ ᱛᱟ ᱠᱟᱠᱟ ᱩᱢᱩ ᱞᱟᱠᱟ ᱱᱮ ᱥᱦᱮᱛ ᱠᱮ ᱜᱟ ᱛᱟ ᱛᱟᱝ ᱞᱟᱠᱟ ᱱᱟ ᱥᱦᱮᱛ ᱠᱮ ᱢᱚᱱᱟ ᱛᱟᱵ ᱫᱤᱡᱨᱟ ᱢᱟᱨᱟ ᱛᱮ ᱛᱟ ᱪᱷᱟ ᱯᱚᱥ ᱛᱟ ᱠᱷᱚᱱᱟ ᱠᱟᱠᱟ ᱠᱟ ᱜᱮ ᱛᱟ ᱜᱟ ᱪᱷᱟ ᱯᱚᱥ ᱛᱮ ᱛᱟ ᱛᱮ ᱱᱟ ᱠᱟᱠᱟ ᱥᱮᱨᱠ ᱛᱷᱟᱝᱠᱟ ᱜᱮ ᱛᱟ ᱜᱟ ᱥᱮᱨᱠ ᱛᱮ ᱥᱚ ᱟᱫᱟ ᱪᱤᱝᱠᱩᱨ ᱜᱮ ᱫᱮᱱᱥᱚ ᱥᱤᱢᱟ ᱛᱚ ᱥᱚ ᱛᱟ ᱠᱟᱠᱟ ᱠᱟ ᱪᱷᱟ ᱯᱚᱥ ᱛᱚ ᱥᱚᱢᱵᱩ ᱜᱮ ᱛᱟ ᱪᱤ ᱧᱟᱢᱡᱮ ᱱᱟᱢ ᱵᱚᱞᱮ ᱛᱚ ᱠᱮ ᱛᱟᱢᱩ ᱜᱮ ᱪᱷᱟᱪᱮ ᱢᱨᱛ ᱛᱚ ᱡᱚ ᱠᱮ
1: ᱥᱩ ᱞᱚᱥᱞ ᱱᱟ ᱠᱟ ᱠᱷᱥᱢ ᱨᱟᱡ ᱠᱩ ᱜᱮ ᱥᱚ ᱠᱟ ᱞᱚᱥᱞ ᱥᱚᱢᱵᱩ ᱨᱚᱝᱜ ᱜᱮ ᱛᱷᱟᱱᱤ ᱠᱩ ᱜᱟᱱ ᱨᱮᱞᱟ ᱞᱚᱥᱞ ᱠᱷᱟᱭ ᱡᱟᱢᱟ ᱧᱟᱢᱡᱮ ᱞᱮ ᱛᱚᱢᱩ ᱭᱚ
0: ᱛᱟ ᱛᱟ ᱨᱚᱝᱜ ᱨᱚᱝᱜ ᱛᱮ ᱧᱟᱢᱡᱮ ᱭᱚ ᱠᱩ ᱢᱟ ᱨᱚᱝᱜ ᱣᱟᱠ ᱛᱮ ᱫᱟᱱᱮ ᱞᱚᱥᱞ ᱥᱚᱢᱵᱩ ᱨᱚᱝᱜ ᱠᱚᱪᱚ ᱠᱟᱱᱟ ᱦᱟᱸ
1: ᱛᱚᱢᱟ ᱪᱚ ᱥᱚᱪᱚᱱ ᱮᱠᱚᱴ ᱛᱟᱥᱚᱨ ᱛᱟ ᱥᱮᱨᱠᱞ ᱠᱤᱱ ᱤᱛᱱ ᱥᱮᱨᱠᱞ ᱠᱤᱱ ᱤᱛᱱ ᱛᱤ ᱟᱥᱤᱠ ᱠᱷᱨ ᱠᱷᱨ ᱠᱟᱭ ᱚᱱᱨ ᱛᱚᱢᱟ ᱪᱤᱠ ᱛᱩᱜᱟᱨ ᱛᱟ ᱞᱚᱥᱱ ᱫᱚ ᱥᱚᱥᱚᱢ ᱡᱚᱢ ᱜᱤᱡ ᱜᱮ ᱪᱮᱥᱟᱭ ᱠᱚᱱ
0: ᱛᱟ ᱨᱟᱢᱵᱟ ᱧᱮ ᱱᱟᱨᱭᱟ ᱛᱟ ᱪᱤᱱᱟᱝ ᱠᱟᱱ ᱪᱮ ᱪᱷᱮ ᱛᱩᱢᱵᱚ ᱪᱮᱝ ᱜᱩᱥ ᱜᱩᱱᱨ ᱠᱷᱨᱢ ᱵᱟ ᱥᱟᱝ ᱪᱮᱱ ᱵᱟᱜ ᱛᱟ ᱡᱟᱝᱜᱩ ᱜᱟ ᱥᱮᱨᱠ ᱛᱮᱱ ᱥᱩᱜᱨᱟ ᱫᱟᱱᱥᱚ ᱥᱤᱢᱟ ᱛᱩ ᱥᱩᱜᱨᱟ ᱛᱟ ᱜᱮ ᱴᱷᱟᱯᱚ ᱥᱚᱛᱚ ᱥᱚᱢᱵᱚ ᱵᱟᱱᱨ ᱛᱮ ᱢᱟᱱᱪᱤᱜ ᱞᱚᱢᱟ ᱪᱩᱛᱟ ᱛᱟ ᱠᱤᱪᱚ ᱨᱟᱢᱵᱟ ᱜᱮᱞ ᱛᱟᱝ ᱛᱟ ᱥᱮᱨᱠ ᱛᱮᱱᱚ ᱥᱮᱨᱠ ᱥᱟᱝ ᱥᱟᱝ ᱛᱮᱝ ᱛᱟᱱ ᱫᱟᱨ ᱫᱟᱱᱥᱚ ᱥᱤᱢᱟ ᱛᱚᱱᱟ ᱫᱟᱱᱥᱚ ᱥᱤᱢᱟ ᱛᱩ ᱫᱟᱱᱨ ᱴᱷᱟᱯᱚ ᱥᱚᱜ ᱴᱷᱟᱯᱚ ᱥᱚᱜ ᱛᱮ ᱨᱟᱢᱵᱟ ᱥᱟᱢᱞᱮ ᱠᱚ ᱠᱤᱛᱟᱱ ᱨᱮ ᱦᱟᱸ
1: ᱡᱮ ᱡᱮ
2: 아나가 차트기요. 세현천이다 루스테 돈지기쇼. 니몽라카네요. 창원 총국 걸다요. 자리 차리용이요. 다 나간데로 패치를 나가시나 나가 니크 짝식도 모두 차리용이요. 지난나 나가 리리 시나다 다 아주 침치거기요. 그때 너네 다 현치가 아주 소진거. 다 우마식 챈다마 다네 한거 자니인다마 다네 이제나 다 당성거 주 허성 혼족식 군대인데 제 한천이 다 아주 다지 스톡은 르근된 욕체 다 떠모아서 지금 던져라까 샴주거리 떠모거리 그때 나까 니 허석치긴 남아서 차례 용요
1: 제 기냥하시더니
2: 기냥아 제 훌돌지세니
1: 다 나까 니 허석치고 주는 게 지너
2: 아래래 다 장자 강조 천척하나 다 강조 망나리 그초 공수 전부 그 공수 저 담바 나도 혼자 다 천척해 다 아주 초하득 당나리 대인단단 디능나다 리르클라카나 아주 흥흥 다니 사건 살캉 지천천에 아주 친치그 지천천이다 아주 지금 당선거 단 지주국고 티코르타 지천천이다 아주 때 돈지국고 다 리르긴 아무 나카 시저원들 다 용서도 하는 거 녹이 셀리 돈으로 그 돈지 시장장이네
1: 제제 다 기초 탄속 다가 기초 탄속 내 선제나 다 산이 어른 그 탄속 내려라 삽수 여름 조기도 아
2: 산이 전차 좀 어른 그 산이 장장 아 태원을 다 안다 종어라 종사종 내요 클린 콘택 나는 그 다 다와 나 녀스톤 녀가 그 다와 저는 안 고츠 그 다 다와 담바는 아다 지그니 도모스긴 그런 거 좋던 선데
1: 제 능그 튼속 능그 소마 소마 향조 이너라
2: 용서 저 향조 장장 이너 향조 다조 지금 럭세파 흥거 쇼고 럭세파 뜨뜨 때문에 잼바는 용적 나마시
1: 제 다 튼속 능그 소마 소마 선이나 다 마진 이런 게 향조 이너 마트 그 너네 지금 소르초 이르달 향조 얘기적노 도 마라
2: 마지 향조 다조인데 쳇세고너 아젠젠바가 강조 고르즈고까 아젠젠바가 강조 터치다 다브 서식 강조 응초 탄초가 존재나 로치크나 서식 강조 자리 자리에라 채성이 코너 다 아주 지금 삽종나 무일 타일에 다 장자가 강조인데 다 아자 제체 송주 강조 가장 제망 앞동주 타일에 다브리 인제나 다 저초 응이나 리고너서 그 장자 강조 가장 세나 가장 동 선다치고 강조
1: 제제 샹자나 타월 카징글학니 흥조통 숨스고크세고가 뜻 섬아치 추 섬아기 잡에너
2: 응초 섬아기 잡나 강조 삼자 공스 시크능나다 자마라 이케 섬나 공스 시크능나 단녀 선치 자리 동욕 동무즈크 공스 자 담바 오늘 테인타나다 패치는 거초 단녀 녀자라치고 그 공스나나 ti hanchana ta shung khangzo tong sanda chigo kso gono chanza chyong khangzo ta she kono ngchu tan chok na ta khangzo nija khatam ru ksan jam bam bam bam ru k
1: re re chu rang ge ni na khangzo ge jin zin ba yin
2: nga ta jin zin ba ri ta zo chi zong ram ba ge ta lang ta ni jin na kharam ba ge ta lang ta ta re jin na shang chen ram ba ge ta lang ta ji yan chala ta chi nyu ma ta da ni 담으리 다다 nga chunjina ta shangchen ge jinzam ba ge khang yi de yonri
1: re chu rang ge ngena shangshin ram ba ge lakhi zoli ge jinzam ba zgnu ge ta ni ta tar ta chi chu ge sanit ta ge thonzi ge chashi khsuun ran ru sa sha jam ba ge khang zo tin chi manda sang ge chu khang zo dan da na ta chashi zo kun dor kilo
2: o ta ta yo ka ta chen za ge khang zo de ta cha chi ra yo dang na ra ba da sa cha 강나 옌다 리고노 용서 조카 워크 리고네지 요노다 용도가 젠자 강조 장장리 당가치 당아 응어초 강조 탄초코 다버터 리노인이나 다 사산을 리너리 나치 참도 다네 말하고는 다 지숭고로 다네 이제 나타 스촌 간수 다네 이제 신장 다 말이 사정메 죽으르 죽으니 다 자기 통통 응어초 잔지 강조지 다 응어칠리 당나다 마사가라 마서가 마사니즈리 당나라 다 패처 다 이렇게 그 산호일이다고 다 동음하고 응어시 때 지금 사손이 인지 봐 Tentana Jambanara Kanzo Yoyo Kokana Azo Anduna Kanzo Yoyo Kana Tangachi Linura Jambag Linuniga Tamandra Kangata Kanzo Tansuko Sosurimo Tentana Ranikara Song Jang Linura Rangalino Adartana Tamandra Sa Chapter Yerzgok Chazagadina Shanzag Kanzo Ganda Jen Dendro Rang Kondendu Tsaok Tangmag Adi Kanzo Hanag Kanzo Tig Litanta Manjara De Tanta Tailuga Kanzina Chazina Twenty Chang Chongz Linara Ta Papel de tang, also Hanag Listang and the Tachi Unzer Tomotas Chira Makua de tang, Tazu Hangong Lisho Tister to Lisunata, Tangachu Jenzang Hangitila, Diku Tatunari,
1: Turangan, only Lucham of the Gorsons.
2: Nga Lucharikasanita, Gusamita Litans, Tenata Tangalunga Chingatari, Tower Tang Lucian Subject of the Litans.
1: Речу ярмана рынгы югы лолен самары хазойна
2: а янара тангзо гиген а ти гиген гзо гиген гиген охига а тайната ти арнгун гиген ру харатал сона а тагапу тама азо чи чамчи канаран та кургуга зе одурын тама гана гана та чи кургуну тлинис гиенс ти лиг ти жигтел танерен жанта та Ni gigenga gigantozura teeth homa insik. Taina ngara teeth homa tata janta ta ngara ni mention a shangu homa, ngara ngachani, a jara sinchitamuzuk ngara ngara homa.
1: Chulosunda ta chuyarmana yatosumuzi getonsan.
2: Tanya tosun tasis kapata, yatosungi yancheta smatkara, ta kantepi, ta gamba tanchekashana, ngachu hanzog agenda, tauzuchi hanges in the choka, ngachi, Japan, the injinata, we tung the marachani, the tasaguka. Tachazazinata, tung the marachani, achu, shunga, achu, amdu, yenda sung the chenri, tenada zuga, laxendila, yara sung, laxendri, tasagamo. Tena ngazura yara sung, chitti, tina, this tunga sachaya, lasasara, tersonal. Дижгнуг тозочхтина та пажих шугзгина чук хки жихтангзгина чук хормун шугзгина чук сангман чу тага андуг хамзо шанза хамзо иеги цангл ли шухни га тава га пачер чик пач чик чанг та тхи жихтан пажих цанг зо хамзо тен денджи ли сон ни кти чик чига жлон ли денджи ли та иньон мо тейна тава га ана мана ри та цанг да гемба танчек цанг да ченри зо но тава га тондг ю сомзри
1: Жири-жири. Та шанза сача ндани, та ханзо мэн цуга сача цуга ин?
2: Та мэн цуга сача, та пэчар шанза га та шанчан сэнди. Ти нэ, та нэ чу ма кэсан чондэч. Та нэ на цучгэш. Та нэ нэ та тансуэш. Та нэ дэчу та тансуэ, нэн кхон дэчу та ахаз ханзо мэнг. Ти хэнчэ на ян йо-йо кэрэн чу шан жу томозэ мэг, зу шанза ндэ шанчан чигни ю кэму. Tinana ta shang, zhangazga ta xiga ta khanzo go zongri. Tinana ra ngachua ka khanga jipanda hara zawu hara khan dechi yoni zika ta makisang chongde ta tsuchikini gari. Ta ndanyiga ta xiga hara ta shanda nangkhanala hara tali songla khanga chi xitzawan rindu ta jipan rindu hara xiga vugin rindu dechi yoni lakhtay kishukhna sa gujir go ta. Tamori.
1: Karsan teron khanzo ga lehkan da tukunda yung gongsa ga nampa ga tanga ki dhiga nyer go ka. Dhiga nyer e zhona tandi lamkhan ramu chiga daab ka.
2: Ta xiga chandari. Di jakha ka ngachu ga lehkan da tunli jenga tanga. Thato ta jakha ka di chabdhagra yi kuna ra, chabdhagra yi kuna ra, ta ngachi ra chabdhagra yi kuna ra, chabdhagra yi kuna ra. Te yi zhona ta xiga tawa ka sacha yilong kana chavi tawari njina ta ngachu. Та лихка духу агар зухме, та шунгара лихка зы тавар та лунгу сынчи собжек каранга лера че маанюң ра. Сохар та тавар ина та, та жур жухне дэнжи ини та че маан. Та вак ngoma ga ndugisang san khshi ga ngachwa chanza khangzo la. Tonchen ra yiku karan dhenzhi inu ra di khshi ga manga.
1: Terang dhyamsung di taan tatang martu yung yung?
2: Tatang martu yung maan yung, chaz ga zina ngachwa ta nanang chanchukun da dawa dhamba na ta khsar tatsikna ra. Ta tuzhka taan tongo mori. Та тусхзо ёнара нгачи тунзинда та ди санжагын гон кендандар ка нян лени та хшон джинди та хшига ва к та кендандан джесени та тамо ва к шига манга манга зюк та гуни шига манга нгачу тунзинде
1: та харки чомо жаржгын чу та шига хан шечу гана та гу кому хртэ дэдэн кэрсэ санжгыри энд ленугла кэнта шига шагзэ тэкок чөрнгэ интэни ка шига чүлинугын нгачи гау инжер
2: gawu yinjir ta ka chasga zena ngo chus chanza khang zo tan chonda ta sert tsgne re tsgna ta ta kongga riwa tar kharam ba zongram ba shangchenram ba riwa la tar ta tawrang chus shangchenram ba ra khshi gi to khri le di kha kai khon re te na dang chi tangu yinjin na dang chi ta gushang re na gushang ken azu tang sang ga alok ki la chik ki na re alok ki la chik ki char sona ta ngutar ki chik ti le tang ta chu chu lakh tsar hag chi chi azu lakh ki gar mu ina da mo zik chi ku ti jira ma ra ta chi ndra ga nga te na lakh ki ga ku ti jira zi ku ti jira zi ku ti na chi chi chi shi ga cha tak pi tak tsai tang ten ba zi li gu jira ta yang li nu ma sha na chi yig ji ma ri ta mo zik wa jir si ga ta nga wa jir e zi nga ki lang tang ki lang tang ta rang ga tsama zi chi ta shiwa namu je ta chi rang ga yela chani zi se gu jir ta ken ga thaka ga ramu ra ken tsang ma ta chi ga namo zi na ta drik pa zi ta rang ga yela kherni zi ta ta ki tang na ri ki tang na ta tsang ma yunga chi tiri ta ga ta ike ga ga si to la chi ni ta kanga yin ta cher gu ga zi ta ta wru ta ndren tong gang gang nga ra ta nga chu gu shang ken cheri ta chunga nyan chang kham zi na nga ra ta chi chu ta chara kha zi chi hen che ka ta zi ndi ndam tong na namo sa nga ra ta ri kong chik se jime ka shang chen se jime ka chi chi ta ga gu shang ta yin ta ma ta chara kha zi tiga kai tang e tamo yi kuka testi na ta tiga zi chi sha song na yin jir pa
3: Ri ri ri. Chu rungi ngunchil gyer gyi thani rungi khanzo yi kuna kaftog tara. Karsan teron chiga thansuk sikidalin digiri songji kuna ta khanzo yi shawandili kuna danyi nanga yungu yi lakani kanshir.
2: Yungu yi lakani ta pachirar chikar zinara chukka. Ta ngenche ta runga wak lihkazik che manyong. Ta ngenche ngi inji na uzun lakang sarkang tak tak linir. Ta lakang dogon. Ta zu chiga zankang. Та тому шчанчан ли тан ре та таврей на та лихка та цга зи ченьонга сонда кри та ченьонга сонда ка та таврей инже наран гра я тан цо цг де та та дижин нани та нга ран ни ка чиппли мит ка та ди код гра та я чи кей ку га ти на та хамзо мен чи ка тан цо ка нга хши г лихка та код ги ят хши г ша га тавре шун го чи г ча ни та ши г тан чи да на тан цо цг та хамзо мун нга лан Tēn tāng nā tā mōngā zi kā līhkā nā tā ngā chī tāng tsukhā. Tā pēchirāng nā tā nī jā sāng jā zi kā līhkā nā ngā chī nī mā shikā rā chē kā mā zi kā tāng tā kā līgū kā. Tā nā tā pēchirā lū sēr kā zi kā wū lū nī kā dī nā jē tā zi kā mā nī ngā chī mā shū tā kā mē nī tsē tā mō rī. Tā ngā chū ngō chā chū zi nā tā ngā chū chī ngā dzam bā chū zi nā zū līhkā chāng yōng gu kā nī tā chāng tā mō chī pū mē kā rā lī zū ar kā. Tā chē chū nā mārā nima chikā sañjā, sañjā jāchī, jāchī, jāchī. Tā nizjā rā jāchī kā mē nā nishchī kā mē kā rī. Tā dhū tā līhkā tā tā, tā lū shanā ngā lū dhāndrē wā tā ngā chī tā kā chē lī tā tā kā yōng dhā rī.
3: Rī rī. Tā yandīng kā chālak līgō nō mārtab kā tā khuā līgō. Kā tī hanshī kā tā khuā gā lā kā nī yāgāng shēng gā ndarā yagli rā nzī chī tā yī rī tā kā kā nā rī lā?
2: Yikuni yikuni, ta chingi lirga naka zhishenu ti nangani, ta shiga kuwa yara song juri, nyi nanga wenda tamata zhig juri. Singa lakani ozu kansaka nangan zizu yichu. Ta zhiga lakani ta ozu injina chimchi li ju. Ta lirga chiga kane ni ta nguchu taga ta ozu chiga zuste tonji sikunu ta. Ta jamaad guna kongshibshin. Ta tamu yang tu zhig sarta kane ni, zishuwa yang nguchi tok shiga kugunari.
3: Ta sajungi yitani gichwa mangil chumu gijabchiri yonari.
2: Sajunga ta nga chu kani nga chu zontu kani chayanchi nang kani ta nga chu samuf nika thamba tu zi sarta nga chu samuf nika thamba shani di tangni ta gormu tong chiga nga ja lhaka tanga de tanga ta nga chu zuta zga chenbu zi li jisa gunari ta tanggu santang sajambari ta ina ta ka chu rakur ta shiga rakur ga namban dhayi dao ni ta nang tiga laka ni ta suma ta zu chingwa ila Ta dawa chiwa ga nangan gu tsami, ta pachir tu tsiga yongzhi yi chuga charzhi tamu tengu ka jakak.
3: Zhe zhe, ta shkekam ra tunzi niga songzhi lai kuni kaptukundi, ta khanzo zi kungi tani di tunzi ga tunkungda su ta chigi zan.
2: O zhe zhe, di ta war ta azu gu sachandani ta jinkam songchori, teni tangna wak khanzi gan dindiz gara tkichu khuna maari. Ta na tangma na la tkhma chukamu, ta lundi chunga ni khasaka yarangwa ni tkhma chukamu, ti tsinche ni ta nga chi azu shijik khangnaan dhaya kunari. Ta zu alus vukhlian, ta ndag nagan dhasra, dungun dhasra nang dhaya ili dhaya tanga, ta tabir kohchoy kunu ta yungu sa dhukha ta alus khangari.
3: Tan dashu khan da chi uzu khan marshik sa cha chok.
2: Chir sa cha ga thugmen zaka mahashik nu mani diga dungu ta jiwa ga lakani diga dungu sha ga azu ngu ga nakanda chas gu na lu manga shan chan ga lakanda chika zi yona thangara. Achu gu na zardong dhendro chika zi yu ga. Diga sa cha ga shtu ga ta khichik to ran dung ngar nara. Tato chang nara ya zikin dhendro ya ra nikhin dhendro rang nara. Paya chir dungu achu mi chik chani ta tang na ngur nga tang shik makhini. Ngurunga tangshikiniga aron chameni timuri. Achugu naka dungu zginjina pachara mishisanga chani tatangnara ngurunga tangshikini atamu zyo. Tutotan zerwa manga azu sachaga khangte. Adiga sachaga khangte wakan zerwa chiga khichik chang mek. Wakata yara khitimu yangshi zginamani mek. Tainata lina nyamu ri khanki jana yukha ri. Tainata azu chiga alu sige zhangzi songsa gwa nanda azu sacha chikhan chukcha na azu sacha na chukzi chukhyangzi chukwa nu dila niga pachirin rawin rawin re azu ge khangda shamu re garu re garu re ta chiga zhugna, li na, shamu re ta rawin chang shanchang la ka na taga alu sige khangda mozga mek alu sige khangda ziga zi kikisong na la chikhji mek azu ge khangda ziga zi kikisong na tamsi tanga chikhan chukwa mu tamu ge khakhen yo ka Tā ngōzōn rājī nā shōng gāchir gā khāng dī hārā sījab gā khāng shā gā, lī nā rā shā gā, tā kāntaṅ kāng gā shōng nā wā gā dī sījab gā khāng tā chī gā shā nā rā mā gā tsurā tā mā zhik tīr gā. Tā dū sā chā nā khāng gā rā gā sōng khāng tā chī kūm nī mē kā mō. Tā sōng bā gā nā sōng kār zhik yō kā, sōng mār zhik yō kā, tā nī tā dū khāng zhik yō kā. Tat tachu mani mekara, adi sijiga khangdara khang arigin rindu ta manga, khishiga manga, arig kang indara, khishiga shaga.
3: Rhe, ta maungu wana ta kichu ga tsongli ga lamkhanda su kaan yu kisa gwa?
2: Ta maungu wana ta nga chu ta chang ta ga kongna xe kuna naka zhuu tiga hana ta njusa meka mo. Naka zhuu tiga hana ta njusa ga chang meka ta naka zhuu ta nga ishchi kongwa li juri. Nyingina ta venti khan jig ju, ta kansak naan zi zui ju, ta chimchi li ju. Tani ta zuhse tundi chang chong dali ju. Di shukha khijag jisa gu. Ti nangni la chapar, chapar ta amak sakari shayna ta ngu chu. Tawarin jina azu chi wok chanchi. Wok chanchi nzi shukha ta khijag jisa gu. Ti hanchani ta azu chi khanki rmu la sukhanda chingo yu ju. Di la kani ta ngu chu tsigazik shenga, ngu chu tsukha shenga, shung shichirga wok khanzo la shenga. Chingo yu chun digi la kani khishiga shenga. Di la kani ta ngu chi kong rambara yara yarjin rindu je. Tsigazik chi yara riwan rindu toni ta chazi yi chise gozi na. Tawarga chung shukha lu chung lota tashini longda nun domo. Chikha chunga zika ta mara changshi nankang sikunu kena ta chingo yu chuta chi jinga chingyu gu gu, hoka chingyu gu gu zi yara riwa toni tiga zhugo ta zongramba gara shiga shaga ta uchu tondaka ta rawa zi ta zongramba gara kilin rindu yela zhugni ta katukutamu zika toni dao.
3: Re re ta shiga yaka, tigana mao wa na yang kichu lakshi zoli gu lamkan lakhan li yang wim trahi mhantan shigo.
2: Ya ya ya kwatanchi kwatanchi.
3: Ya dimu.
2: Ya dimu dimu.
4: Я тупанамба тесу чэнгэ тэрэнгэ гэнжун шалэнгэ лэсэн нэртонсэн дэнэн жигэ лэсэн дэр сомдэн гэнкэрва ларжа тахи тэн таркэл ва шигэлу шэкэп таркэл ва гэнтэг сэрэн тэн сонэм рэн шиннэгэн ркавзэн намжигэ чэжэгэн хэлэм тэн донсэн тэн сомдэг шинэгэн лэсэн нэр жэминэла масу сама ян кэрэнжэл ржа шинян куна би матэтэ рэрэли кунгэ лэсэн жэнтэгла хсанжи нэ бэрэн нэ тхэжи чэшэ

0: 阿杰斯吉尔萨人吉尔阿杰斯吉尔萨人吉尔阿杰斯吉尔萨人吉尔阿杰斯吉尔萨人吉尔阿杰斯吉尔萨人吉尔阿杰斯吉尔萨人吉尔阿杰斯吉尔萨人吉尔阿杰斯吉尔萨人吉尔阿杰斯吉尔萨人吉尔阿杰斯吉尔萨人吉尔阿杰斯吉尔萨人吉尔阿杰斯吉尔萨人吉尔阿杰斯吉尔萨人吉尔阿杰斯吉尔萨人吉尔阿杰斯吉尔萨人吉尔阿杰斯吉尔萨人吉尔阿杰斯吉尔萨人吉尔阿杰斯吉尔萨人吉尔阿杰斯吉尔萨人吉尔阿杰斯吉尔萨人吉尔阿杰斯吉尔萨人吉尔阿杰斯吉尔萨人吉尔阿杰 시오서레 무제 타바급 자기레 이랑 땅 아메리카 와르제 조금제 들어 양치력 돌득 대북항 팁 잔클 땅 어강드 모랑드가 알라글립 샤슈드제제 아메리카인 더 힌젠 땅 땅 르글은 토제 캄라트미 비 크치긴 바 양치력 된 함시오서레 무제 타바가 난집단도나 아메리카 어머튼 통지시제 렌툴 나르디 첨부동이 와당 이릉 먹망당 고군 타주고지 아메르 그룹제트미 비 탑샤 사무 종이인서레 무지 타바가 사적는 양치르브적도네 이릉는 그 지금 턴들라 송종당 차브스진가와 메브르시디 카브들당 처출 메브르시 이서레 아메르게 먹은 그 종영 어먹치 큰 그 지 조브질니는 자토도 소미급이 니브데 한샤다르나 아메르게 먹망니라 지 집데니는 조르든진과 콘서 이랑금 판들당 마멀그남 진자굴 테브데 제놈데 코레 흑사정남 샤지레 다룬 아메리키 아마그마그치기 탕디 인자굴 토에다 가르총 참마데 지르와당 허자잉 아메리키 아마그마브제 조르든제 만칸탑자 니르조브지 당림시 지 만칸니 피르월레 데일리 허자엔 비르 미 양모 포비 마르나타그 피르 리그니슬로 요즈레 데나 아메리카당 이릉그 니에디지 처초숑위 천라 아메리카 쇼지 통당보라 아메리카 마홍그 커미그니 칠 차브르급시 바리 팔레스타임 전통 컨거 치 조브질니노 저 바다르나 어예스르지 마홍그 년들의 자샤사 글지 데클니 라와르는 자구드시데 머브질 젤름도 고려서레 어예스르지 마홍그 디탈라 란쟁다 미레 자샤사 글지 초튼 데카거 치 조브질니노 저 비 어자정타르나 Nishtung nirngali erdab jewara jashin chikchun samchugu bi derim tang bi jimtun nirdinta jirwaani wzong. Qayasir jimakunga jasha sakata biwi shabchulli mishtung chigatang wjaatang shibshir jenlamda khurwaatang. Mishtung ximtang wdanja ngabdinlar mipu yozara. Amerika makunga chongyong amakchikunga tsi jubjilinina jetsuk mjewi nyamjur tang tak sarchuk bini wshajira. Amerika makunga Amerika kharchukja tisul tsi jubjilininja chibi warnang jagul wshinko tsamde. Yilangga khor muzum chonga qam chotuk chenjin lan jikil shepi niwa ngarli nyamshin taktongi parmazili. Jognirga goni yisilan qsarji songshchuba makung la chapak chogisari. Yilang tasi nemum chintung kanga ci jubjil nina vrug batarna. Yilang yisilan qsarji nyansongra qaqa nyantir qsarjug bedi. Kavi tatang balini jortum jeje Amerikaya qamgimbin mangur champubdang wa chabrug shisari. Qsarjug libshajiri. Amerika mokunga tsi jibdin nyanji njagullar gulin chochili. Yilang yisilayna xarji nyansongra kaqa mamilg namzha dang pardasog guni. Kavi taya efa medi chakri yobi Amerika qamagji mbarjin kondun chaka dang. Balinji shekhi yasin tamzang qanamzha qigdi chakila champub dang ur maasili. Balinji champchin gajachang tegnikhi xdorwari. Дели гжина елин цомгын тамзын намжи дарун квитри юби чамчин техник хыктурвари елин исилини хсаржи ненсун рыг хсаржу го гжанба сигли чабрук сидона жордын жи азла кыя му фекс хали ти квамгыр денжи тамзын намжа дан ганамчин жугуси иртгвырын панда дан мамылг намжи инжагул тевни нюнтыр янгын тамзын намжа гни дан ганамчиг жанба кысмлак торлыг чапчин теви осаре Yilang tasi nemum chintung kanga tsi jubjil nina vrug batarna. Yilang shimjil lonchin zhomba, jali baba di gup tanduna. Ameriki tamcha langawi shabchil peji, Yilang Ameriki warji zogum jeto de lakhtir shensim vzhig yosari. Jali baba di ga Ameriki warla jimul mdanchung korji ganadun la landev kub shajiri. Nga tsi namjina jimul shibjini wajang, ཁྱི ཕྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི Kati kotsi ulorik dambi goni tachul jigzhi gajanbaag damsib shegi. Yilanga Ameriki zanzilub shabchul rir rin taqchiga dar golin rungi yinsari. Arji rayi zachamcham kanga tsi jobjil nini. Adandi tsi ganyinin baybi jamang jikanga nyamkin jigibdi chabrugshi badanga. Sanzin tang magmang jangdulan tabshugla ligni vjibja dang vdan choji. Ligni kogchig topdi ang tangbar jir yosari. Арчири сатым чымкынгы ёнчан асы лавыйгы ниндыры қсанчыры жоқпыл сонды таңшайгыры. Ржайуңчы герцігін демкі ойын таңкынгы тұғымен жігімді чабдығы шыжи. Сатым чымкынгы шепшір шывайыны. Жігімді лин он батарна. Мөрігі ғамансу намрыла лиғни томжы томны аң ғанипайын баданы. Мауын табшығыла лиғни ғатыг томны аң қсамбырғыны йолы. Сатым чымкынгы бтандуны. Тыңды ржаймың дикынгы немкуғын пенцілі. ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁྱི ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁྱི ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས Пакистан сагни ранга кели нивжа данга чунки кели маньюнг вир цецула шиги йола. Динцу капса чунку данга Пакистан жакуб неже аманир кели чи манзи зовчин чи мжуюд чапонса джимтан мангбо го баре. Чошин чонгьонг чентун кэнгэ ци чобжил нинаб жагбатарна. Чошин жасун буи нженцы пи нендры гтамчил бэдэ. Америка данга нжарбаны. ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁང་ཁུབ་ཅི་ཅི་གམ་ཁུང་ང་འདུལ་ཤི་བ་དེ་ཆོ་ཤིམ་ཤེ་ལང་དང་ཨེ་ཁ་ཡ་དང་ཤེབ་དེ་ཇམ་ཚོ་ཅེ་མི་ས་ཁལ་ཅི་ཤེབ་དེ་དང་ཁ་ཏན་ཅི་གལ་ཁ་དོར་ལག་ཤེ་པི་མ་ཡོང་སར་ཅི་ཡོ་སར་ཅན་ཚ་པ་དེ་ན་ཅི་དང་དོན་ཆོ་ཤིན་ཅི་ཅི་ཅི་ཅི་ཅི་ཅི་ཅི་ཅི་ཅི་ཅི་ཅི་ཅི་ཅི་ཅི་ཅི་ཅི་ཅི་ཅི་ཅི་ཅི་ཅི་ཅི་ཅི་ kichib denjigla songchub shigisare. Nyangunamba, tetsuka gunga tangdi rijab chiksanjir shansimda nijugu. Lensindagir zomrigba nyangshim cerangdangar zomringgankar wa sonum cerangdangar huaptinja. Shtarkilwa durji cerangar. 제집 다르클 와강적 재능 어떤 거 소는 말
1: 자시 미토코 잡이 와는 것이 찰
2: 렌든 쇼메텐 체르비 예르진 지포냐
1: 알르클 상능 기저비 강중 근저크
2: 알가르틀르 몬든 지롤비 아르스르 저당 차 와능 춘지 보니 타동리 찬
1: 와능 춘지 보니 타동리 찬

0: Ghalim Chamba na Marig Sosu Wachik Namji Tanjil Mbaitsun Shikhan Pantsan la Sosung Rukhri Shibi Dirib Jin Nyantsik Jigin la. Marig Sosu Ndrong Deng Peri Nyamji Jijia Sonim Dambi Jashil Jig Tewi Jing Yin. Sovul Chigalim Nying Tub Darpil Tastung na Dinang Dandi Bi Tanjil Tanjur Ji Tobhi Ganglag Ji Dalan Shidi Zigchen Ji Liil Ni Jibi Nyamnyong Zachin Dedag Marig Shabi Shichag Laglan Chuita Nidin Jin Jisun Jigbaadang, Tsoul Jiglim Nyangshtub La, Zhonghua Marig Jintan Zogbi Ndaghi Chigsan Jigbi Laglan Chuita Dirubji Oistung Bardan Jigi.
1: Tsoul Jiglim Jinnin Jibi, Dir Zawiyag Mugina Gamangzur Panduk Baadang, Gamangsim Jigdag Jilwa, Tanjil Yarkil Vse Jibji Yin La, Dinam Tsoul Jiglim Nyangshtubji Chi Jokul Danbi Rangdang Thibu Ng Yin. Zigbchen Ni Wipchu Jiwaarda, Marib Dami Shiglimba Namji Tang Zhongyong Ngogjuliya La Ptambur Zongni. Magmang Shiglimna Magmang Ji Chilin Shiwi Zadun Ligda Tarishang. Yi Tsimtan Jigba Na Caikang Tab Zongrdi. Xiaobxin Da Ki Jinchil Meibar Jelag Dang. Caigzir Jinchil Meibaram Torib Dagxang. Ujitag Jinchil Meibar Jabjil. Dirubuk Saroor Cojin Ligbor Jinchim Shena. Magmang Shukhang Yinbi Pejib Samlor Jinchung Sheba Dang. Tongta warsam da gamang la wdechi zhanba na qi qiwi semzhi yinba cim la wdambar nzanba. Dakhi tanim chorhun ji gamang cho ngar li gdangsib da tongwa na marig sakil ji gamang cho dang peji dawi sakil ji gamang cho yinbar mazil. Jachuk jib shawa yin la, chabzi jib shawa dewi jang yinbi. Jachuk jib danlang zongwa ama, yang na marig sakil ji peji ngonjirub she ba gang yin rong. Changmi Gamang Cho Shiwi Tandi Nisan De Dambar Songgi. Gershu Chi Tani Gamang Cho Gachin Yimbar Jinchung She Badang. Norsil Qtongchuk Tal Gamang Chur Gamagsil Chi Ngan Song Shini. Caiyul Tungkong La Chi Chiwi Pamri Tundan Jig Badang. Jankam Songchuk Tal Da Yenrang Zito Dang. Jayung Zito. Shugdi Zito Chi Goni. Mang Chuk Ngarli Mangur Jankam Sama Saran Jigi. Huamjirun Peji Jitani Tunli Jir Gemtsing Sarawar Jivsang Dang Nenjin Sarawan Partab Jigni. Peji Jitamri Li Mangchuk Ngarli Mangbar Pantoksan Jigi. Mangchuk Ligjir Jitani Juwa Chenbi Tunni Tunzang Gajibni. Rik Sosi Mangchuk La Tovnang Dang Rjin Nang. Udernang Ngarli Nzombo Dang Ngarli Ngansung Ngarli Rjimtil Chukbaab Shigi.
0: Chorhun na marig mangpo ndidil kildang, rigni mangpo nyamdi kilinbi, marig tanjil na rig sosu mangchuk jia soksayin. Chowul shiglim nyangshtub jinzin shi na caita lan janlong dang, bubi zeta zhambi nyangshtub jia chun tigde, zhonghua marig jintan sokbi ndaki dambur zhambi, yinrangga gani sa jirwa dang. Marig tanjil jia yartun huishtun shangchin sashchin la, stamir ganda dangshdi. Yaqib jia shirkil dang yagi chabda ta tunga dang, shirsi tenthi dang zibzi chorngun zigzib. Senji jichim suqja jiri jia mangshin shtamir zhini. Marg sosi chi chewi semtin aalong jenchilme par lagpur nrwa dang, chi chigbi semtia jilghi jenchilme par jigi. Chowal shiglim nyangshtub jia pinsim suqbi nangdun dang, dirib jia rintang mugundun sheba dang. Tung tabla tsuri tabi, Zhonghua Marig Jintan Tsukbi Ndaki Dambur Zhambi, Zhizhug Lopsu Pandangi Bini. Marig Tanjil Yartun Tani Sarchin Shibi, Tsornun Nyamnyong Sarchin Deng Torendag Dungi. Zhonghui Cherchug Songwi Jankam Rigni Deng, Zhonghui Huayun Gan Zhongza Zashib Jia Lorji Rigni. Marig Jia Gaitsik Zhangmur Shangwi Sarji Rigni. Nyangstub Jia Jichim Nyamchin Shibi, Marig Rigni. Dirib jian nyangshtub chumbi thorgang rigni ji jesang tang darpil tunga tang marig sosi masm shigda dilishang samba pansin la tembar ginda tangni marig tanjil yartun jian metog ngarwi anambar redan jigi.
1: Dirib xarawi nyangshtub jirto khu langa. Tavlum xarawar ngarliim tanjil jirto khu chenpun ku. Chol jiglim nyangshtub jim chorngun jirga sosi magmang ji jimji chenpo yang tang jarta lembar galhung shidi. Nga tsurum peji xaabchun dang, tanjil mbarchun shebi lolo zhigbo dang yechi dambu zayla. Darta nga zim chol jiglim nyangartuwar jenzim shebi chol gorkub damzin dang, rangin rangkirub shedi. Marig sosi nroong dang rjeri nyamri ftamri xtansib dagdung wadang. Dami daisim lavdi nix jigimtin jir tawam zhung wadang, zewi ergini labde ni ngisini jemtruk tongba. Marik zozi mangzo semdi cikib zina tamburum dewar gandiluk tongba. Pansin rogrim shebi chuli nyamda darji gongpilin zhongwa ngonjiru sheba. Jechubruji Xi Jinping ji gobi wlapchin chin changgulde nyamda mzirdik doongi sabjirwab jiji chonki ligja tangrub janji mchorhun lagalanji rirjung sarwam jagi. Gongta changmin nyamba nam chowul chiglim nyangartabar jenzim shidi marik mtandilji ayangarhin ngagta jirgi shiwa deyina.
2: Хончил пеги кинке цавала, а денжиг яртун кинке романзяйн.
3: Нянканамба, тэнди лаламаран мухчэч рамрын чунсипи тэнгу лэйцэннан, рангри лэкунке саргулба шиглудан контар гэнжил сугачи ралангни губи нэйцэлчэ цум, кайгла, нэгчи суэджин жуглэйла дэнгарым пэйтэнгэ цэйсу шигэшипарсайру. Хайрнгуми шангжуга цатэнгэ дуэнна чэнцэнэ уму нэрвэ гэйжэсэнг майна чэлунг уму дунгтэрэн чэлва. Шугжэ санцэн чэнгвэй дуэхэ гэйбжэнла гэйсэ данулэгэсэм вагэнгэнцу. Нэбэйлундэнгэр нэгчи суэджин шиглэйла янцу гэватавэй пэйжэ шунгдэ джэмдэ мэмэнба Wojung gadi jenkim shigli thunlim peji chayi gongsi yi Jakob tang rangshung zhungji wotarin chagatur ji nrewe sachi la di ni shigli thunzi lin hun tang shirnchung shi si gongsi nta zigdi Rupa mungchu ji lagni oma su yinbi chi dagashtang ga shigli thunzi darab tang lin hun shi ni omi chagashu tang gara charwa sugo thunzi mungu sartul shi di shigli peji tang Rupa mungchu ji yungbun parnun la gushkab zal Ngāchū jāndrā cāñchūng yilngī sā tūnbī shūkbā dīr. Oma zūng dā yungwī nrūkbā mānggū shīg dālā rīg dī oma yāmarin jāwā dīng omī bīkir dāgbā sūgī līlā dējīn dīg. Oma zūng dā yungwī gāmbū bāman chan līg hāchāng yil cāmbī ngāng nībshā jīr.
4: Nōr jāsā zōrī. Lōrī gārdē ngā zōng nīgī yōngbā tī gūrmā chāsīm sōdī zōrī. Tā bājā tsūpār nyōshī pūdī tōrchī nīgdā dī zī ngā rī.
3: Nyēwī lūndangar. Shigli tuanzi la chungri rinkung mawaadang shirinchung yilm guanba suje gakagdang chaliyubi taibi zatangdani marabni marabar danur lisamge magijin jimkhang ayangsa shakirinda nil caisuqi sungwi nrugba namlan chunna. Dadawi keli khiki rinkung thombu shinde oma darabshiba na kochi dito charwar jiriyo. Agadi jenkam shigli tuanlin peji chayu gongsi ngankarwa Аянчула ренчин чипшаджир.
5: Нинтун низаджо да тамбоне да нга бату. Ома зом хиалэ ки джама чжа часом да ца джи. Тинало ба дуй нгма ба ди хиалэ на чжи. Читун джан чукширэжо да ца чо. Дэри нинтун низаджо ки цунне чи хиалэ мане нг чжи чикун чжа шивша цэ. Тинало манцо да нямни ча лама джаса цэ. Чупу ки ла на чи хиалэ.
3: Нагача чунг чара хсэрнил чуи дангая янгдагбэй сачи ча нэчал ого. Уожунг гаадэй хтянкам шигли тунлийн пэйджи цая гунса ла лори нэ лори ра пэйджи шунгдэ. Саны мэнцог ча юнбэн парнун данг нруглийн пэйджи сугча тал нэ ба лалаг тунжин ю. Хсэрнил чуи тунлийн пэйджи чуига жуйчанг гэнга цэрэн гэвша ажир.
6: Нзо гардэй гунса тэнэ ангаранцу сэнни чуги гэнэ гэ жуглэ кэлэ жири. 진짜 선들이 양아랑조디 아 제니케레 디나로로 차샤나 안조 시중기 지규기 아니 아 튜레기 딘시다 디미기 양아랑조 시주기 갸교로 디미기 양아랑조 아 지규기 남장 구디 딘제 제제 양아랑조 아 냠레 딘시니기 요레스 땡고네 차샤나 양아랑조 아 아 킬레다 양아랑조 아 냠레 조큐기 지규기 아 남베토니 양아랑조 아 Oma, Nyutrupta, Lenu, Timigi ngaranzo ki chachat pheje dita tangi yori. Tena chachina ngaranzo sinji ngaranzo jikyu ki nyamle wunne chachina nyekelak zamzita, bichachinda nyingi yomba wunne chachina chi chukdung yekelak zam chungdewa. Tena ne ya mangzo le ma ome rinba yi neja, Timigi lemi kaza yi neja, tinte chi nga tong shibja shibjulak zam ma mangzo le ya shabdu cheo ma se mitang ji chan ne chachina shidong abjad 디토 내 차지는 나란 쪽이 조례 피지 이내자 경감 송교 이내자 상종 다르비 이내자 디토라야 망시야고 빈투제야 누버 야고 퇴유스
3: 오중어 가디 경금 시글이 돈림 피지 차이 공세이 서지제 괜찮 땅 시글이제 돈콩 송지자 남이 당급 쟁게 시글이 돈림 피지라 근들 땅아디 녹바 멍조라 시글이라 되니 시긴지르게 람다 교터버 이치 요버시요
0: Yankanamba, Ditsuja Runga, Tatanga, Gangjong said some Linson, Don Sum the Ninjo, Linson di, Zumjigba, Quentarang Jilton, Zumjingan, Kurwas onum Terang, Tang Huaptanaja, Sumuhil, Starkilwa, Doji Terang, Sichip Tarkilwa, Runjig Terang, Tang, Son Marinchingin. Huaptanja, Tang, Rinzen Roma, Nikin, Dons and Shibayan, Tademushi.

0: ཁྱི ཁྱི Sharga Lengu Yungu Kaptuwa Rangrang Shignu Gu Da Nyima Tung Ticul Tung Tiyanchini Rangrang Gu Da Lengceng Gu Nunga Nyang Kang Zu Kushalaw Na Nyang Tuk Tara Lengceng Gu Sharga Tere Lengu Yungu Hachang Ga Chenpuri Yadina Gu Chitin Gu Lengceng Da Gu Chin Tanji Gu Chukpo Gu Kapar Nelin La Kirga Kupri Jau Nungu Chua Nga Wundi Chirta Leng Deep Gu Ndiya Chik Nyang Yadubu Chudi Mungina
1: ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང
0: ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང
1: ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང
0: ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང
1: ཁང
0: ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང Are Are Zontang na para kang tang tang na kunga kang zna glor joimi de la Chawa tong mo len tam no hajang gen jik ya chawa nyo mo nyung go Chawa nyo mo du ko gzan kur chi ke nyin na dembu ge myang chi chi da gzan kur chi ga nyma de no ka
1: Are
0: nyma dembu te myang re ri o ka
1: za nyma gza
0: za nyma ina re za to are Занимай на нема дембуг нанг канзу кура.
1: Тикама.
0: Тикама ура.
1: Ой.
0: Ари тикама занимай а тани.
1: Кино дем.
0: За дава тон я тани.
1: За дава. Лахпа.
0: За лахпа товары.
1: Ниа.
0: А ниа. Тани.
1: За лахпа. За за за за за за за

0: ba tang nimil yin ba ra chu shi ser mu ji ta ba yi she jir yin tang america war ji zo gum ji tu yang chi ri to lig the khin ti zan hil tang gang de ma rang li la lu sha chu ji ji america de hin zen tang tang lig lin chu ji kan da te me bi khig chi yin ba yang chi ri den hin shi yo ser mu ji ta ba yi nan ji dan dun America mag tik lung zi xi zi ren du la ngan li qian bu dong yi ba deng yi leng me meng deng gu gu ta bu shu ji America le jie de mi bi ta bu sha sa mu zhong yin se mu ji ta ba yi sai zhe ge neng jia zhe xi deng yi leng neng ke ji ten de la song zhong deng cha zi jian ge ba mi bu shi de ka zhe deng chi zu le mi bu shi yi se
1: America ma kong ge zhong yong ma chi kong ge zi jiao ji le ni na zha tu de zong yi bi ni de han xia da na Америки гымгымыни лаци жевденини жортинчи ва конза елингин пандылдан мамылгынам динжагул тевде ченимди көре. Кысачыгынын шажири дарун Америки гымгымыкчи тыңди динжагул тойда гарчун чамыты жирвадын. Хыжайын Америки гымгымыбызы жортинчи манкантыпча неш жопчи тыңлимши жи манканы бишир болы. Дели гыжан бир ми ямо погби марнатыгы бишир лигни сылгы юзыры. Dena Amerika dang yilang nye di jen chikcu xiong yi chen la Amerika shu ji tong dang bura Amerika gma khun ge khirmi gni chil chab zhug shi bari.
0: Palestine chen tong khun ge ci jub yil nyin rikwa dar na yisir je ma khun gi nyin dar cha cha sa ke je de kila ni la war nang jab gul shi de ma yil jen lam dhukhur yo. Yisir je ma khun gi di thal lan jayang da me. Cha cha sa ke je chul tin de khag gi ci jub yil nyin rikwa bi rizhang dar na nye tong nye ringa lu da je bar Jashi Tuzul Samjubi, Dirim Dungbi, Dinton, Nidin the Jirwanizong, Esrija Mahungi, Jasha Sakit the Bilvi, Shachuli, Mustung Shigitang, Jatang, Shivji, Jenam the Hurwatang, Mustung Sumtang, Dingatang, Dunla, Amipuyul.
1: American Mahunga, Joyang, Amochikunga, Si Jovjilin, Jetsum Javi, Nyanjur Tang, Taksatu Penishajere. American Mahunga, American Karsuja, Tizul Si Jovjilin, Chetsu Jovjikatanga. Yelangla kurqsarwi warning jagul shin go tsamde yelang go hor muzum chong go qam chotuk chenjin lan jekil she bi niwa ngarli nyamshin tak tong ge parmazle jognir go go ne yisla qsarji songchu ba makong la chapak jo gi sare
0: yelang thas ne mu chen tong khang ga chi jo gin nin ra ba da na yelang yisla sarji nyen song ra khak gi nyen der sai jo be de khwe tha tang ba lin jor din ji ja amerikiya mgun ben mangur champap tang wa chap jog si sir sai jog li she jir Amerikiy mokhungi tsi jibdin nyin jen jabgu la gulin dhuy chil, yilang yisilin sarji nyan song rikhigi mame namzhi tang parinda sugu ni kwe tiyya eha meti jikir yubi Amerikiy mokhji mbarzi kondun jika tang balin jya shikhi yisi tamzang namzhi shigdi sakil la champab dangwar masil. Balin jya chachin rizhang dheni hikdorwari. Deli jina yilang tsumakka tamzang namzhi darung kwe tiyya yubi chachin dheni hikdorwari. Yilang yisilin sarji nyan song rikhigi sai zhug zhenba shig li chab zhig shi dun. Jordan jie azila ke yi mo fek sali ti kwa mag shten zhi tamzang namzhi dang namzhan zhug si tagwar parinda dang mamil namzhi njabgul timni nyong tir yang tamzang namzhi ni dang namzhi zhenba simla dur lag chab chin tibyo sir.
1: Yilang ge tasin emum chentong keng ge ci job jil nyan zhug badar na. Yilang ge pshimzhil luan chen zhuan ba jali baba di gup dan dun. Америки тамча лангави шапчул пейджи еланга Америки варжи зогум жету де лықтырып шенсім өзіғы осыры. Чали папа дейгі Америки варла джемулым дэнчон коржи ғынатунла ләндеп көп шагері. Наци намжіні джемулым шепжіні өчаңы. Хртымылық башығыла Америки зогум өзеті тожи тамча лангави гуыни занзіл рамжынчы ғырчул пейві. Наци чан зогум өзеті нанды келім шиви тамча лығылынды тармасы сыры. Qanitsilik sarwa gangrung yo milinja gwa jali baba di gwa shajira. Nga tsi jakibla sonchub shay bali qajin mungir qanitsilik sarwa mesir. Kiptanduna, Amerikib zanjil rangzinji ngarchula jimri jayang thomasil. Qadi kotsi ulorik dambi goni tachul jigzi qajanba qdamsib shaygi. Yilinga Amerikib zanjil shabchul rir taqchiga dar golin rungi yinsir.
0: Archiri Satum Chumkungi Tsi Jub Yilin, Adandi Tsi Ninin Bilvi, Jemung Di Kungan, Dem Kun Jinji, Chabjig Shibatang. Sunzin Tung Murg Jungjul Tap Shula, Lini, Zhibja Tung Adun Chuja, Lini Gushik Tubdi, Ung Tung Purjiriosir. Archiri Satum Chumkunga Yunjang, Asilavi Yinin Ter Sarinjir Jubul Sundi Tung Shajir,